den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rent sjov var så god. Und alles begge derer, Strasserborg, I måske Strasserborg nok okay.

den laver vild i net. I hæng fuld af bejdel og en hoppel, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig bare nu.